0: Ja, kongelige. Altså, hverken du eller jeg får bo på slottet her.
1: Nei, vi er jo ikke det.
0: Man synes det er urettferdig at de får et helt slott. Altså, det er jo det som er med de tradisjoner og de kongelige, at de type ser på det det gjelder. Men altså, jeg mener jo for eksempel hvis, på straffeloven og sånn, da må loven være lik for alle. Så helt prinsipielt er det jo vanskelig å være. Nå sies det jo at kongen står over og over loven også i noen slike tilfeller, men det synes jeg ikke greit at man kan liksom bryte straffeloven så mye man vil, men i disse tilfellene når det gjelder for særfordeler, enten det med studier, måten man reiser på etc., så tenker jeg at det kommer som en del av det å ha kongelige.
1: Tusen takk for at du var med her i Punch, Eirik Løkke, rådgiver i Civita. Og om du er enig med Eirik eller ikke, så kan du gjerne sende oss en melding i appen NRK Radio og stemme enten ja eller nei i avsendingen vår.